0: Selena Gomez, Lose You to Love Me.
1: Vi har jo hatt Rebus, var første bokstav i, i noen låter. Ola Smeplass i Bodø, god morgen.
2: God morgen.
1: Nå surret jeg litt på om det var fem eller seks bokstaver. Mange kom du til?
2: Ja, det var fem.
1: Ja, det var fem. Det er helt riktig. Skal vi rett og slett bare gå igjennom, først og fremst gå igjennom svaret, altså det rette svaret?
0: Ja, la oss høre.
1: Der har vi...
2: Digge Ludvig Lay Harris, Grand Prix-vinner, 1984. Ja.
0: Helt riktig. Yes. Og så kommer...
2: Undantag.
1: Ja, hvem det?
2: Det Hellstrøm, eller Håkan Hellstrøm, eller hvem det?
1: Nei, det Bo Kaspers.
2: Det Bo Kaspers,
1: ja. Ja, men det var jo første bokstav i låten vi skulle ha, så det undantag var helt korrekt.
2: Ja. Så det svag.
0: Det svag, ja. Åh, den så fin.
1: Victor Lexell ja. Som synger her, ja.
2: Ja.
1: Ja, da har vi kommet til D.U.S.
2: Ja, det her jo Rock Fest med Draw Ride.
1: Ja, da har vi fått en jobb.
0: Men vi hører akkurat ikke ordet Joyride.
2: Ja.
0: Og dette er...
2: Det Loreen med Euphoria.
1: Ja. Og der har vi
2: også en Grand Prix.
1: Ja, ikke sant? Det er akkurat det. Det er akkurat det. Du, hva ble ordet da, da?
2: Dusje.
1: Dusje.
0: Det er helt riktig.
1: Har du tatt en dusj i dag?
2: Nei, men jeg tok en sent i går.
1: Ja. Det ligger rett, det.
0: Hvordan er det med feiring av den svenske nasjonaldagen hos deg? Driver du med sånt?
2: Nei, jeg gjør ikke det. For noen dager siden var det sånn fotballtrøyedag, og da gikk jeg i sånn svensk drakt. Det gjør jeg hver gang når det er...
0: Og du gjør det, ja?
2: Fotballtrøyedrakt, ja. Jeg har spørst verdig. Jeg synes det har mye bra.
1: Ja, er det landslagsdrakt da, eller er det en egen...
2: Ja, da er det landslagsdrakt,
1: ja. Ja, akkurat. Ja. Men ellers i Bodø i dag, da?
2: Fint vær, byen er full av korsangere, det er sånn norsk korsangfestival her, så det er korsang overalt, og det er jo veldig drivelig.
1: Ja, skal du ut på noe, høre på noe, eller?
2: Jeg skal vel bevege meg litt rundt i byen, og kommer helt sikkert til å dumpe innom et eller annet korsang, det er jeg helt sikker på, det er overalt.
1: Og nynne litt med, eller?
2: Ja, gjerne det.
1: Ja. Ja, men det er bra. Du må ha en fin dag i Bodø, og så kommer det en premie i posten. Dagens rette svar, altså dusje.
2: Ja, ha det godt.
0: Ha det. Her er Ten Sharp med You.

0: jo da. Du hører jo at han har vært avisbud.
1: Ja, eller har han vært aviseselger, så at Helge lurer på om vi vet forskjellen på et avisbud og en aviseselger. Jeg mener det går i samme kategori, altså hvis det var snakk om at det kunne bli avisbudstreik natt til i dag, så tror jeg også at aviseselgerne ville ha gått ut i streik, og da ville Sting vært en av dem, selv om han kanskje stod mer fast på et gategjørne, og ropte ut, hva var det han ropte da han var en liten pjokk?
0: Get your daily mail!
1: Ja, jeg ville tenkt, du kan jo gå litt fra gategjørne til gategjørne og rundt i et boligområde og rope «Get your daily mail!» og fungere som et slags avisbud. Men godt at du er nøye på dette, Helge.
0: Jo, jo, nei, jeg er enig i det. Altså, jeg skjønner hva, jeg skjønner hvorfor han lurer på det. Du, Knut, jeg ser at sola skinner over Bodø by i dag. Det ser alldeles vakkert ut. Jeg antar at du har kommet i gang med pungsolinga.
1: Det er faktisk kanskje det eneste området på kroppen jeg ikke har kommet ordentlig i gang med når det gjelder soling, for du sa pungsoling.
0: Pungsoling, altså din mannlige pung, ditt skrotum skal...
1: Altså taska der familiejuvelene oppbevares.
0: Helt riktig. Nei, de må soles nå, ifølge lege Torkil Færud. Du vet han med pulsklokke. Han har vært her i 9-timen og snakket om pulsklokke for, jeg vet ikke, hva kan det være, et par år siden eller noe sånt nå.
1: Altså, bare for å ta det med en gang, for her blir jeg veldig på vakten om dagen faktisk. Han er lege, som i utdannet lege.
0: Ja.
1: Og,
0: ja, han er det. Jeg husker ikke i hvilken retning han er i, men han er lege. Nei, han var på Wolfgang V, denne meget populære podcasten her om dagen. Jeg husker ikke når, var kona mi som hørte på, og fortalte at nå skal man, vi menn, skal sole pungen vår, fordi for det første så er ikke sola vår fiende, som man sier, og det er jeg enig i. Vi må være glad i sola, vi må, men han mener at vi ikke skal smøre oss, der er jeg dypt uenig. Altså, vi må smøre oss med faktor, sånn at vi ikke får hudkreft, men han synes ikke at vi skal gjøre så mye av det, men det er en annen historie. Poenget er at han sier at vår mannlige pung, der hvor familiejuvelene henger, den skal også få sol, fordi da får vi vest veldig mye mer testosteron i kroppen, 200 ganger mer testosteron.
1: Det hører frem at mange som er med i Wolfgang V-podcasten er opptatt av.
0: Ja, jeg tror også det er jo litt sånn manly man som er der.
1: Ja. Nei, jeg har aldri, jeg har en gang vært på et hva det heter når du soler deg helt naken?
0: En naturiststand? Ja, eller nudiststand?
1: Som var på Interrail, og så var vi og følte dere hjemme, og så er naken da.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så la vi ut på en liten svømmetur og skulle svømme over et vann, kom over på andre siden. Jeg var så sliten at jeg kunne ikke svømme tilbake, så måtte gå rundt etter vannet. Alldeles naken. Og møtte vanlige turgjengere med barnevogn og hunde, og der kommer en 20 år gammel nordmann og sola pungen sin. Det var før Torkil Færud, det kan vi slå fast.
0: Det kan du slå fast. Ja. Men hva, hvordan opplever du det? Fordi nå ble det plutselig, nå nevnte jeg svigerfar i stad, nå må jeg nevne han igjen forresten, sorry, men han er jo en naturist, så når vi er på ferie sammen på Mallorca, så går han ofte naken. Jeg tok meg et par sesonger, må jeg innrømme, før jeg også slapp meg løs. Men etter hvert så begynte jeg også å gå rundt naken i hagen på Mallorca. Jeg gjorde det, og det var...
1: For meg så føltes det unaturistlig ut.
0: Ja, jeg skjønner det. Nei, jeg fant roen med det, og det var jo bare de nære altså familie som var til stede, men det var veldig, veldig befriende og deilig å gå rundt naken, og da fikk jeg også litt sol på den der bleke pungen min, og det, jeg tenkte ikke på at det var deilig, men jeg var engstelig for å bli solbrent, det husker jeg.
1: Ja, det skal man sikkert være nøye med uansett. Ja. Men ja, jeg synes det er deilig å få sol på kroppen, det er deilig også å kjenne en frisk sommerbis kil der på uante steder, også under beltestedet. Så jeg heier for så vidt på akkurat det der, men det må foregå i veldig private områder hvis jeg skal gjøre det.
0: Så du vil ikke se meg sole pungen min, for eksempel?
1: Nei,
0: det er du ikke interessert i.
1: På ingen
0: måte. Ok, ja, det var litt synd da, men ok, greit.
1: Men er det oppfordring til folk der ute?
0: Nei, jeg vil ikke oppfordre det til noe som helst, jeg bare sier at det har blitt meldt inn, og så får folk avgjøre selv hvordan de ville forholde seg til det.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Nå er det sånn at jeg sånn, kjenner nesten at det blir sånn varm på tommelen, for det er en sånn lighter-ballade.
1: Ja, det er det.
0: Du husker når du skal holde lighteren opp, at til slutt blir det så varmt at tommelen får ditt sånn svimerke på siden der.
1: Ja, du kunne få sporene til den der du drar ned som to sånne rundinger på ytterst på tommelen, helt enig med.
0: Ja, så takk Gud for at mobiltelefonen har kommet. Selv om ikke den skal brukes på konsert, så er lommelyktfunksjon ganske kul når mange nok gjør det samtidig. Apropos konserter og turnéer og slikt, vi har regnet oss fram, Odd Nordstoga, til at du og Ingebjørg Bratland gjorde rundt 99 konserter på langt hjemmefra-turnéen. Kan det stemme?
2: Ja, det kan...
0: Ja, 99.
2: 90... Det stemmer, for det jeg snakket med litt om, for det var litt... Det er ikke et rundt tall akkurat 99. Onkel min påstod at 88 er jo det rundeste tallet, for det er fire rundinger. Men 99 konserter...

0: Det er vakkert, og som han sa på vei ut døra her, det er en låt han alltid spiller, og han tuller ikke så mye menn, som han sa. Den lar han forbli så nære originalen som mulig, for det er det vi, folket, vil ha.
1: Ja, så teksten består, med mindre han varierer litt grann underveis, og Ole T. har jo sendt en melding her, som jeg tenker at hadde Odd Nordstoga ikke allerede gått ut av studio, så kunne han kanskje ha kommentert eller notert seg det som en idé, og det mulig andre har påpekt det før, men Ole T. lurer på hvorfor Odd søng bare om farfar, skriver Ole da, som selv er morfar.
0: Helsing morfar.
1: Men bestefar ble faktisk nevnt ja, i låten, hørte vi.
0: Så det, jeg skjønner at morfar Ole T. reagerer på det. Vi burde ha spurt ham selvfølgelig, men du var litt sent på der, Ole, men godt spørsmål. Artig, fordi vi hadde en diskusjon, kona mi og jeg, senest i går, fordi unga, om hva vi ville bli, om vi ville bli bestemor eller bestefar. Jeg har ikke så nært forhold til de ordene der. Jeg er vant til farfar og morfar, og farmor og mormor er jeg vant til. Ja. Så jeg ville foretrekke å bli farmor.
1: Vi har fått en farfar. Ja, vi har valgt en løsning der det er... Jeg er faktisk litt usikker på om vi går for jeg kan jo bare snakke for meg selv, der det er bestemor og bestefar, konsekvent.
0: Så du vil bli bestefar?
1: Jeg vil nok bli bestefar, men en farfar i livet skal alle ha, så jeg synes det ville vært helt greit. Jeg tenkte, det må man nesten finne ut av selv. Det er veldig mye sånn mommo og mimmi og muffa og baffa og muffe og gekki. Så der må egentlig folk få lov til å være litt selv, tenker jeg da.

0: Her er Miss Jackson med Outkast, altså, her som rundet av 2000-tallet. 90-tallet venter nå, har vi reist tilbake dit altså, og nå skal vi hilse på Hanne Hovden for Mo. Hei, Hanne.
1: Hei.
0: Hallo, hallo. Det lørdagen fin, Hanne, ikke noe klage på.
1: Ingenting å klage på.
0: Så må du bare si det til meg, vet du, så jeg prøver å hjelpe så godt jeg kan. Ja. Har du, du sitter alene nå, du har et lite lag med deg nå, Hanne, har du forberedt dette her nå?
1: Ja, jeg har mann og barn med meg.
0: Ja, det er bra det, det er bra det. Det er strålende.

0: Låten. Hvilken låt? Skal vi da prøve med utfordrer Hanne? Spørsmål nummer 1. Hvilken låt var det jeg tenkte på der, Hanne?
1: Det må være bønner fra nord.
0: Aha, det er mange bønner på oss, er ikke det?
1: Ja. Er det en del her?
0: Er det en del her? Hva med deg, Fredrik?
2: Ja, svart det samme.
0: Ja, bønna fra nord, eller helt korrekt, bønna 2026, men vi godtar bønna fra nord. Vi gjør det. Så da får dere rett begge to på spørsmål nummer 1 der, står 1-1. Og så da, hvem var det vi hørte, Fredrik?
2: Jeg svarte stil i den.
0: Ja, det greit det, helt orden det. Hanne, hva med deg da?
1: Jeg svarte Ambrosia.
0: Ja, vi skulle fram til Ambrosia. Med Sky's Falling, som de kom med i 1997. Står det 2 poeng til Anne og Fredrik? Ja, henger litt bak. Nå kan du rette seg. Her kommer avrundingsspørsmålet. Nå går vi et år frem til 1998. Og husk navnet deres før du svarer. Hvem det vi hører?
1: Hanne,
0: kom igjen.
1: My Father's Eyes med Eric Clapton.
0: Har dere hørt på makken? Her kommer titlen også, dere. Ja, det imponerende, Hanne, det du viser nå, altså. Jeg må si det. Nært forhold til Ambrosia og Eric Clapton. Så, ja, det ikke noe mer for meg å legge til. Du har sagt både titel og utøver, så du kan ta over som programleder her. Fredrik, det ikke noe å gjøre ved dette her.
2: Nei, det
0: er ikke. Nei, det er jo ikke det også. Men Fredrik, vet du hva? Vi skal sende deg en t-skjorte. Den har du ærlig fortjent. Det var hyggelig å ha deg med denne lørdagen. Ja, så kan du bare prøve deg igjen en annen gang, kan du ikke da?
2: Det kan jeg gjøre.
0: Ja, fint, Fredrik. Ha en god lørdag.
2: Ha det godt.

0: Vi snakker jo om å finne på noe, for vi får jo litt ekstra energi nå i juni, men hva skal man finne på? Og den første drepen er jo ofte, skal vi finne på noe? Oi, hva skal vi finne på? Vi må sjekke kalenderen. Mm. Folk har jo ikke tid.
1: Nei.
0: Det er sånn, jeg kan onsdag 17. juni har jeg 2 timer. Da kan vi kanskje finne på noe.
1: Ja. Jeg mener jo at i det du sier skal vi finne på noe, så må du også ha noen forslag klare.
0: Ja, så du skal egentlig ikke spørre folk om vi skal finne på noe. Du skal si, vil du være med på dette, ja. Eller skal vi gjøre dette? Ja.
1: Bruk masse tid på å tenk, hva skal vi finne på før du spør? For hvis du sier, skal vi finne på noe, og så kommer dagen,
0: det er ballen over på deg.
1: Ja, skal vi gå en tur i nærområdet? Det holder ikke det.
0: Det holder ikke for deg.
1: Det er ikke å finne på noe. Det klarer jeg fint alene. Det er ikke et forslag.
0: Ja, har du andre forslag som... For det at nå oppfordrer jo folk til å finne på ting. Mm. Men samtidig så sitter vi og er litt... Vi kjeder oss jo fort. Ja. Så det veldig mye vi ikke har lyst til å finne på. Mm. Som vanskelig.
1: Jeg lager en liten liste her om ting jeg mener er dårlig forslag. Og som jeg kommer til å si nei til hvis du spør. Først var det da gå tur i nærområdet. Det blir meg fra meg. Café.
0: Ja, for du er imot kafé hvis det ikke er i Paris.
1: Så mot. Skal du være med på kafé? Skal du ikke være

0: kom hjem til deg og flytte brikker på en sånn pappskive? Nei, absolutt ikke. Skal vi gå og se om søstrene Grene har noen gode oppbevaringsbokser? Skal det ikke være med på det?
1: Og det ikke kjøpe, eller vi skal bare gå og se. Klart det oppbevaringsbokser.
0: Da har vi oversikt.
1: Mm. Og så har man vært på søstrene Grene, så var det sånn, nei, det var ikke helt det jeg så etter.
0: Nei,
1: det skal man ikke gjøre.
0: Vil du komme på etterpå kaffe etter Sander sin barnebursdag? Nei, det vil jeg ikke. Enten får jeg komme på selve bursdagen,
1: ja.
0: Eller så må vi droppe det.
1: Etterpå kaffe, ja. Mens vi skal rydde opp ballongene?
0: Nei, nei. Skal vi dra bort til Trond og Trude og se på det nye annekset? Nei, det skal vi da ikke. Det greit. Jo, da, de har nytt anneks. Jeg skal ikke se på annekset.
1: Kan fryse blikket.
0: Nei.
1: Titte, titte, titte.
0: Skal vi kjøre forbi bondens marked? Hvis jeg skal på bondens marked, da skal jeg dit. Av en grunn, og det å kjøpe den elgburgeren. Ellers så skal jeg ikke dit.
1: Nei.
0: Skal ikke kjøpe spekepølse hvor alt smaker likt. Skal ikke ha noe glass med noe syltetøy. Skal Nei. Bare ha den burgeren
1: ja.
0: Med noe stekt løk. Den meget god.
1: Ja.
0: Men jeg skal ikke kjøre forbi bondens marked.
1: Nei, det skal du ikke.
0: Skal vi... Skulle vi ha gått gjennom det vi har I service med tanke på konfirmasjonen neste uke?
1: Ja, den, skjønner den jeg at
0: vi må, men,
1: ja.
0: Men kan vi ikke bare gjøre det?
1: Det ikke å finne på noe. Nei, det jobb.
0: Det jobb, det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Skal vi gå på jobb?
0: Ja, mm. Nei. Nå var jeg sikkert negativ, men det godt å få det ut da. Ja.
1: Men en ting som ganske lavt hengende frukt nå, jo bare, I hvert fall når det fint vær, vi må komme oss litt ut.
0: Ja.
1: Gå I for eksempel I en park da.
0: Ja.
1: Eller et sted hvor det gress ja. Og så skal man sitte der og det merker jeg at sitte på plen på teppet
0: ja.
1: Krevende
0: jeg
1: finner ikke stillingen
0: nei, jeg for park, det synes jeg helt nydelig
1: ja.
0: Men igjen, jeg blitt for gammel for pledd mm. Jeg blir altså så lutrygga og krokete
1: ja.
0: En som funker på pledd ta med seg putet og ligge ned hele tiden
1: ja.
0: Men det gidder man jo ikke lenger Det jeg gjorde her om dagen, og det mener jeg, det et nytt liv Jeg var innom sjappet der Skulle egentlig på matbutikk og opp om Polen en tur
1: ja.
0: Kjøpte meg to helt nydelige stoler, hagestoler der Som du kan ligge ned, du kan ligge opp
1: ja.
0: Og et slags
1: sånne campingstoler,
0: campingstoler
1: ja.
0: Men ikke helt camping, litt mer fancy enn campingstoler
1: ja.
0: Og et bord
1: Så du kan ha tingene dine på
0: Ha I midten Jeg har blitt en sånn Der kan du sette
1: på glass og alt velter,
0: alt velter.
1: Har du på bord?
0: Har du på bord?
1: Så du går da og henter det I boden når du skal ut I park ja. Og så rigger du deg
0: rigger
1: til
0: Rigger meg til
1: Jeg har begynt å ha med stol på kamp hvis jeg skal stå ja. Og se på avkom
0: ja.
1: Løpete ball
0: ja, ja.
1: Så har jeg med stol ja. Og det tenker jeg hvis det lange omganger ja. Og det en pause der som drøy
0: ja.
1: Så jeg tar med stol Det gjør ikke så mange andre
0: Nei.
1: Så du ser liksom på høyden Så det liksom 1,70, 1,80, 1,60 Der den på 50 centimeter, for der sitter jeg.
0: Men
1: og så må jeg stå og se opp på alle sånn, Frida fornøyd med laget, eller ja. Ta foreldrepraten,
0: ja.
1: Men jeg insisterer på å sitte.
0: Men det nok en aldersgreie for min tenåringsdatter på 15. Mm. Når jeg kom med de stolene og det bordet, så jeg på meg med vemmelse. Så sa jeg sånn, hva skal du med der? Sitte I parken. Og så sa hun sånn, æsj. Så bare æsj. Æsj. Åh, jeg titter for lenge, og jeg sitter I parken. Nei, ikke plass.

0: Thomas Storm var det du hørte her, og Special. Vi har fått en melding fra Terje ettermiddag. Han skriver, jeg koker reker. Jeg fikk 7,5 eller 7,6 kilo I tegnene mine I dag, og det blir ferske velfjordreker til kvelden.
1: Åh, så deilig. Reker jo det beste, synes nå jeg.
2: Ja.
1: Toril skriver, sitter på hytta I Høydalsmo og broderer på bunad nummer 88.
2: Oj.
1: Ja, då har han brodert mye bunnad. Lang vei til ferdig.
2: Ja, tenk på det.
1: Det an. Hun skriver lang vei til ferdig resultat. God lørdag til alle. Da har du tålmodighet, altså. Det må jeg si.
0: Therese på kjøretur med kjæresten fra Alta og har nettopp vært en tur på Nordkapp-platået. Kjempeflott tur og nydelig vær.
1: Ja, og så Grete som skriver at denne helgen går med til forberedelser til mitt første barnebarn Tilde, som blir døpt I vakre Stiklestad kirke I morgen. Det gledes.
0: Ja, så koselig. Jeg må ta med helt til slutt her, og så Monica, for hun sitter altså på Kreta hun, og hører på lørdagsliv. Her det, naturlig nok, får jeg si, sol, blå himmel og 28 grader.
1: Ja, deilig.
0: Hørtes ganske så deilig ut.
1: Ja, det fint her I Drammen også, kan man nevne det, og resten av landet høres ut som.
0: Tror kanskje Monica går for Kreta framfor Drammen?
1: Ja, det tror jeg.

Elinor med Do Dussi, for det hørte vi Kim Rysstad. Og der var du, og nå det Peder Elias som skal, holdt jeg på å si, altså, hva heter det, og lulle oss I søvn. Han skal ikke det, men dette vel egentlig en vuggesang, vuggos I søvn. Det en vuggesang originalt, og jeg synes han har gjort en gøyal versjon av den. Jeg synes det funker. Dette Row Your Boat.

Jeg minner om at jeg retter meg litt I ryggen når jeg hører koret på Sadness part 1, som den altså heter, og det var Enigma vi hørte, og det passer kanskje da godt når vi først har hørt et, hva skal vi kalle det, et 1000 år gammelt kor, og fortsette med en låt som I alle fall originalt kom for over 100 år siden, og likevel så den fortsatt en av de store hitsene I år. Sommeren for et par år siden så var det jo bare denne låta her vi ville høre på inn- og utpust. Her Lana Del Rey med Doin' Time.

jeg som er dørvakt her på kroa. Det jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du er. Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her.

så de må ikke komme her og være sær. Du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her. Selv om fisken din kald og biffen som lær, du må ikke komme her og komme her.

Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tatt vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann. Det var vel ikke nødvendig å tau vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle penga mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen, og jeg må ha bilen. Ser du ungen I den vogna der? Den 8 måneder og har dritt på seg, og bleiene inne I bilen. Jeg må ha den!

0: Dette NRK P1.
1: Vi elsker norsk musikk.
2: Du sier jeg kald og alt for følsom. Og baby, jeg vet